0: Ja, tyvärr klart.
1: Han finns på.
2: Units on turn road status.
3: Well, that'd be Yankee 1022.
4: Out, nice.